Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: So, jadi lengkap lah dengan kesemuanya sekali.
1: Package
0: yang ada. Kadang-kadang kita nak tanya juga kepada anda, mungkin ada juga bahasa-bahasa lain yang anda mampu bertutur selain daripada bahasa empat ini. Macam Najmi dah lebih dah.
1: Tapi ada satu lagi yang saya tak tahu, Zul. Saya boleh bertutur dalam bahasa Bangladesh.
0: Bangladesh. Kalau setakat satu perkataan tu.
1: No. Eh baik, tumar 6K. Tumar bosh koto.
0: Bosh.
1: Ki kashkuro.
0: Oh.
1: Ki kashkuro. Tapi tak ada bangla yang dengar kita.
0: Eh, jangan kata.
1: Aduh. Wow. Mesti ramai yang jadi fan TikTok Su kan.
0: Sebab tu saya I'm from Bangladesh.
1: Oh my god.
0: Tapi tak apa. Welcome.
1: Mendunia so eh.
0: We don't pilih-pilih.
1: Select.
0: We don't select. Okay. We can bohong-bohong syukriya. Mak bohong jaga. Jadi kalau ada di antara anda boleh bertutur lagi dalam bahasa-bahasa selain daripada tu, boleh kongsikan.
1: Sebab kita nak tahu juga kan. Sebab kita di Kedah ni untung tau. Contohnya macam selain daripada bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, macam kita tahu lah, macam kebanyakan kawasan-kawasan yang berhampiran dengan kawasan masyarakat Thai susu, ramai orang Melayu yang boleh bercakap Siam. Ini satu nilai tambah yang perlu dibanggakan. Macam Su, dia boleh banyak juga bahasa.
0: Boleh.
1: Tapi
0: saya boleh bertutur dalam bahasa Filipin.
1: Bahasa Su ni kalau dia bercakap sepintas lalu je, sekali saja. Ulang kali kedua tak sama.
0: Kalau pagi ni kita sebut Manggandang Umaga.
1: How?
0: Selamat pagi.
1: Wow. Betul kan ni tu?
0: Anda pengalamanmu?
1: Ismagrohe.
0: Aku si Suryani.
1: My god. Ulang sekali lagi betul kan tu?
0: Betul.
1: Ni bahasa apa ni?
0: Filipin.
1: Jawa boleh Jawa?
0: Jawa.
1: Bisa ngomong Jawa?
0: Jawa. Jawa ya. Ada perkataan apa tu yang selalu orang sebut tu Jawa tu?
1: Wisma dan Kebrom. Bukan. Apa dia?
0: Apa mangan? Apa?
1: Wismangan. Sure.
0: Okay, kalau mana ada tahu sikit-sikit bahasa pun boleh kongsikan kat kita sikit.
1: Boleh.
0: Sikit dalam 5 minit ni.
1: Ya.
0: Kami baca nanti. Okay?
1: Kongsikan dengan kami. Alright, jom kita nak bersama dengan Nuha Baharin dan juga Naufal Azrin. Casablanca menanti anda. Semuanya di Kedai Fem Mesra Harmoni.
0: Rancak berbisa.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedai Fem.

0: Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perkembangan banjir di Nepal. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi susulan banjir dahsyat di daerah rasuah Nepal semalam. Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman memaklumkan usaha mengesan sedang diselaraskan bersama pihak berkuasa tempatan. Jelas beliau, akses jalan raya ke kawasan berkenaan terjejas akibat banjir Sungai Boti Koshi. Kerajaan Nepal telah mengerahkan helikopter bagi operasi mencari dan menyelamat dan angka korban banjir kini melebihi 160 orang manakala ratusan lagi masih hilang. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian sedia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan Malaysia berupaya mendepani persaingan global khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan jerebu yang melanda ketika ini, Dato' Sri Anwar memaklumkan fenomena berkenaan tidak menjejaskan perancangan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM 2026. Beliau turut mengajak seluruh rakyat mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan HKHM. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, susulan perkembangan jerebu semasa, skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk Ambang Merdeka bakal diputuskan semula. Keputusan itu akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton serta pengunjung akan menjadi keutamaan, termasuk kira-kira 1,500 pelajar yang dijadualkan menyertai persembahan grafik manusia. Dalam perintah kualiti udara semasa, sentiasa dipantau Jabatan Alam Sekitar JAS dan langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidun memaklumkan antara salah satu tindakan yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan RPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia diarah menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah serta merta, khususnya kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Arahan itu termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan. Sekolah di kawasan dengan bacaan IPU melebihi 200 pula perlu ditutup bagi memastikan kesihatan, keselamatan murid dan warga pendidikan terjamin. Dalam pada itu, pensyarah Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis menasihati orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesan pencemaran udara susulan fenomena jerebu itu. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan aktiviti luar rumah dengan memakai pelitup separuh muka dan minum air secukupnya.
2: banyakkan berada dalam rumah. Macam anak-anak, kita kurangkan kepada pergerakan sosial, kurangkan pergerakan kepada berjalan, kurangkan pergerakan aktiviti dan sebagainya. Banyakkan minum air kerana ini merupakan satu sumber tenaga kepada kita. Dan sekiranya perlu keluar juga ataupun mana-mana aktiviti, pakai mask sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran yang boleh mengakibatkan efek ataupun kesan kepada penyakit dan sebagainya.
0: Profesor Badia Dr. Kamarul Azman Khamis. Sementara itu, fenomena jerebu turut mendorong penduduk kampung Lubuk Merbau Perdu Kedah mengambil langkah berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti luar. Keadaan jerebu, keadaan udara yang kurang baik menyebabkan penglihatan terhad serta menimbulkan rasa pedih pada mata. Ikuti reaksi penduduk kampung berkenaan Yaza Saad dan Muhammad Nizam Wahab.
3: Nasihatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Merbau Perdu ni agar menjaga kesihatan lah, memandangkan keadaan pada waktu pagi, keadaan berjerubu dan tidak baik lah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih prihatin lah.
4: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu, pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus, kabus tebal sikit lah kan. Jadi tak apa-apa nampak kan. Mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Menjelang penganjuran perlumbaan Formula 1 di Sepang, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
1: Perbincangan itu berjalan. Saya belum dimaklumkan sama ada di tapak telah selesai perancangan. Memandangkan kita masih mempunyai lebih kurang 6 minggu sebelum acara. Tapi saya akan kemungkinan besar membuat lawatan ke tapak bersama dengan pihak MCMC dan syarikat-syarikat telco untuk melihat perancangan. Sama seperti yang kita laksanakan untuk acara-acara berskala besar dan penting untuk negara.
0: Tambah beliau, persiapan rangkaian komunikasi itu merupakan pendekatan sama yang dilaksanakan kerajaan bagi acara berskala besar dan penting kepada negara. Keperkembangan luar negara, Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan Israel di tebing barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tebing barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan asal dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Sukan bola sepak Liga Super, juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT meraih kemenangan kedua berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran, Shahab Zahidi muncul wira menerusi 4 jaringan dan sementara itu Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berakhir dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza serta kehilangan Kapten James Okuosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 97.5, 105.1, 88.5, 90.5.
1: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: 69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita, keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 97.9

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Nurita binti Mustafa dari Lunai. Saya nak katakan, saya sayang Malaysia. I love Malaysia. Walaupun ada masa kita ni tak setujulah pasal macam-macam benda kan. Tapi janganlah sampai kita bergaduh sama-sama kita. Kita ni macam satu keluarga yang besar. Kita buang yang keruh. Kita ambil yang jernih. Sama-sama kita jaga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Malaysiaku tercinta.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pendengar Kedah FM, jom gegarkan bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, 29 dan 30 Ogos ini. Pakat mai beramai-ramai, beramah mesra secara bersemuka bersama DJ Bas dan DJ Nora N. Pelbagai aktiviti menarik dan hadiah eksklusif Kedah FM menanti anda. Kami dah sedia nak jumpa hampa 29 dan 30 Ogos ini. Kita jumpa di Ipoh ya!

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Interaktif sepula tua. Kedai FM Mesra Harmoni 11 pagi nanti kita nak bersama seketika bersama dengan tetamu Puan Rajeswari, anak perempuan Gana Selen, penolong pengarah rawatan perubatan dan pemulihan AADK Negeri Kedah, bagi berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan peluang kedua anda bermula di sini, perkhidmatan rawatan dan pemulihan sukarela AADK. Nantikan 11 pagi nanti.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang telah pun Izzah janjikan kepada anda, kita nak bersama dengan tetamu, iaitu Puan Rajaswari, anak perempuan Gonaselen, iaitu penolong pengarah rawatan perubatan dan pemulihan AADK Negeri Kedah, bagi berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan peluang kedua anda bermula di sini. Selamat pagi Puan.
1: Selamat pagi Puan.
0: Sihat Puan ya?
1: Sihat.
0: Okey. Jadi pagi ni kita nak kongsi sedikit lah berkenaan dengan peluang kedua. Okey. Jadi bila disentuh tentang pemulihan dadah lah untuk AADK ni, ataupun penyalahgunaan bahan, kebanyakan individu maupun ahli keluarga memang diselubungi rasa takut Puan ya. Takut dia kena tangkap, takut ada rekod jenayah kan. Malulah ataupun dengan jiran-jiran ni malu. Mungkin boleh Puan jelaskanlah, apakah jaminan dan pendekatan sebenar AADK untuk nak hapuskan ketakutan ini Puan?
1: Terima kasih Puan Diza. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua pendengar Kedah FM. So memang betul seperti yang Puan Riza maklum tadi, puncak utama ramai individu dan keluarga bertindak untuk mendiamkan diri sehingga tak nak datang pada AADK ni sebab dia rasa takut dan juga rasa malu.
0: Yeah.
1: Dan ada yang beranggapan juga bila datang dengan AADK ni akan kena tindakan undang-undang. Dari hari ini saya ingin mengambil kesempatan di mana kita nak tegaskan bahawa AADK sekarang ni telah melaksanakan anjakan paradigma yang besar daripada pendekatan hukuman kepada pendekatan sukarela. Saya ulang sekali lagi, iaitu kita telah berubah kepada pendekatan hukuman kepada pendekatan sukarela dan juga lebih perikemanusiaan. Dan menerusi perkhidmatan rawatan dan pemulihan secara sukarela ni, AADK telah memberi 4 jaminan ataupun 4 janji utama kepada klien-klien yang datang kepada AADK. Yang pertama adalah selamat, di mana persekitaran fasilitis pemulihan sentiasa dipantau secara profesional. Tak perlulah klien rasa risau akan ada gangguan ataupun ancaman. Dan seterusnya, kami juga memegang prinsip iaitu rahsia. Privacy klien, identiti diri serta keluarga terpelihara sepenuhnya dan tak akan ada stigma sosial ataupun dalam masyarakat lah, tak akan ada stigma. Yang seterusnya adalah tiada tindakan untuk perundangan. Yang ni yang paling penting. Sebab klien sekarang ni bila berdepan dengan AADK, mereka takut kena hukuman ataupun kena naik mahkamah dan sebagainya. Tapi dengan anjakan paradigma ni ke arah pendekatan secara sukarela, klien tak perlu takut, di mana tiada tindakan perundangan dan akan ada perlindungan di bawah undang-undang rawatan sukarela. Anda tampil untuk merawat tanpa dikenakan sebarang rekod jenayah. Dan yang last sekali adalah percuma, tiada sebarang bayaran yang perlu dibayar oleh klien ataupun keluarga Puan.
0: Jadi percuma sahaja Puan ya?
1: Ya betul.
0: Jadi untuk kata apa, satu jaminan yang melegakan lah kan, kalau mungkin ahli keluarga yang mendengar ni rasa lega lah. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan klien sukarela ni? Kita cakap tadi bab sukarela kan, siapa yang boleh mendapatkan perkhidmatan ni, dan juga adakah program ini khusus untuk penagih dadah tegar sahaja ataupun dia merangkumi semua yang menggunakan ketum ataupun inhalan dan juga macam gam serta golongan remaja lah ataupun yang belum dewasa ni, adakah merangkumi semua tu Puan?
1: Baik Puan, secara mudahnya klien sukarela ni, kalau kita kan secara sukarela, kita pun faham dia datang secara volunteer, di mana dia datang sendiri, kesediaan sendiri untuk mendapatkan bantuan dan menjalani proses pemulihan tanpa tanpa daripada paksaan. Maknanya dia sendiri volunteer datang untuk dapatkan bantuan dan dia tak perlu tunggu untuk menunggu masalah menjadi lebih serius. Maknanya dia tahu dia ada masalah, dia terus datang secara walk-in ataupun rujukan daripada family ataupun waris. Apabila seseorang ni datang dan proses bukan terus dimasukkan ke dalam rawatan, tapi kita ada beberapa peringkat Puan. Di mana pertama sekali AADK akan melihat keperluan klien melalui saringan dan juga penilaian. Dan lepas tu kita akan sediakan satu plan program yang dirancang berdasarkan keadaan dan juga keperluan individu tersebut lah. Kita akan tengok klien kita status dari macam mana, dia punya tahap keparahan tu ke macam mana, dan baru kita akan buat plan program untuk klien tersebut. Seterusnya kita akan tempatkan klien tu mengikut kesesuaian, sama ada dia akan mendapatkan rawatan dalam institusi ataupun dia boleh mendapatkan rawatan dalam komuniti ataupun di bawah pusat swasta yang ada di dalam negeri Kedah ni. Jadi semua pun adalah di bawah pengurusan klien sukarela Puan. Dan jadi pendengar perlu faham bahawa setiap klien mungkin mempunyai keperluan yang berbeza, tak sama. Klien kita berbeza-beza dan penilaian ni sangat penting untuk kita tetapkan bentuk bantuan dan juga bentuk program pemulihan yang perlu kita amalkan kepada klien tersebut. Dan mesej saya dekat sini adalah dekat pendengar-pendengar supaya tidak takut dan jangan segan-segan ataupun malu untuk tampil untuk mendapatkan bantuan, sebab secara sukarela klien kita boleh mendapatkan bantuan yang lebih banyak daripada klien kita dikenakan hukuman secara mandatory ataupun secara mahkamah. Di mana bila berbentuk program sukarela ni, bantuan yang kita berikan kepada klien ni lebih fleksibel, boleh diaturkan mengikut keadaan dan keperluan klien tersebut. Dan kita juga perlu tahu pendekatan pemulihan secara sukarela ni, dia tak kira umur. Maknanya sekiranya ada ke family ataupun keluarga yang rasakan anak dia berumur dalam 13 tahun hingga 18 tahun yang dalam peringkat belajar, memang ada terlibat dalam penagihan dadah, boleh refer kepada AEDK untuk mendapatkan bantuan. Maknanya tak ada had umur. Cuma kita perlu dapatkan sokongan ataupun persetujuan ibu bapa dan juga dalam borang persetujuan termaklum, supaya parent, waris bersetuju untuk anaknya mendapatkan rawatan pemulihan. Dan sekiranya klien yang seperti kita sedia maklum, penyalahguna, penagih dadah dan lain-lain, boleh terus ke refer kepada pejabat-pejabat AEDK daerah yang berdekatan dengan tuan-tuan perempuan.
0: Maksudnya dia bergantung kepada kes lah.
1: Ya, betul.
0: Jadi mungkin boleh Puan terangkan jugalah tentang alur dan juga modul proses pendaftaran, kan, ke mana yang ahli keluarga yang nak mendaftar, bermula dari awal lah, langkah pertama sampailah tamatnya program ni, Puan.
1: Okey, Puan. Untuk proses penerimaan dan pengendalian klien sukarela dibina menerusi gerai panduan yang secara sistematik lah. Kita akan first step, kita akan buat proses penerimaan di mana klien boleh hadir secara terus ataupun secara walk-in ke pejabat AEDK ataupun melalui rujukan. Pegawai akan menjalankan saringan awal ataupun penilaian assessment lah. Kita akan buat dulu kepada klien. Lepas tu kita akan buat pendaftaran klien, kita akan buka fail klien, kita akan mengisi borang persetujuan termaklum sekiranya ada waris dan juga ada keluarga yang terlibat, dan semua data akan dikemaskinikan dalam sistem ekosistem digital AEDK. Dan pelaksanaan program, kita akan mulakan program dalam 14 hari pertama sebagai detoksifikasi untuk kita nak buang bahan-bahan kimia yang ada dalam badan, dan akan dipantau rapi oleh pegawai pemulihan dan juga ada juga bantuan daripada pegawai perubatan. Dan selepas tu kita akan ada program, menjalani program psikososial yang merangkumi kaunseling, terapi keluarga, pengisian spiritual, dan semuanya adalah dalam rangka rangka kerja mengikut modul I Pulih. Klien tak perlu risau, di mana program mereka akan teratur dan sistematik diatur oleh pegawai pemulihan yang ada di daerah ataupun dia ada di Puspen.
0: Ya. Yeah.
1: Seterusnya kita akan buat penamatan program dan juga pasca pemulihan. Selepas selesai program-program yang telah diikuti oleh klien mengikut pakej-pakej yang klien pilih, dan seterusnya kita akan terus memberi sokongan semasa klien berada dalam komuniti. Kita takkan lepaskan begitu saja, kita akan pantau juga klien bila klien dah kembali ke komuniti.
0: Ya, jadi bukan hanya ikut saja, kan? Yeah. Jadi kita tengoklah kepada tahap klien dan juga keseimbangan klien lah, apa yang dia nak lah.
1: Betul.
0: Jadi kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami ke DFM Mesra Harmoni.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran Sukan RTM.

0: disyaki terlibat dalam kes pemerdagangan bayi di Sungai Petani. Kesemua suspek warga tempatan berusia 24 hingga 50 tahun itu ditahan di sekitar Sungai Petani dan direman 11 hari sehingga 1 September ini bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah berkata, kes dikesan seorang pegawai perubatan di sebuah hospital di daerah Kuala Muda selepas mendapati ibu seorang bayi menggunakan dokumen pengenalan diri milik individu lain, iaitu wanita berusia 27 tahun ketika proses pendaftaran pada Jumaat lepas. Tindakan itu dipercayai bagi membolehkan bayi berkenaan didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara sebagai anak wanita terbabit. Bayi berkenaan kini masih dirawat di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kes disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Aptisom 2007 kurungan Akta 670 dan Seksyen 48 Akta Kanak-Kanak 2001 kurungan Akta 611. Klinik psikiatrik dan kesihatan mental kini diwujudkan di Hospital Sultanah Bahia HSB Alostar bagi memberi perkhidmatan dan menyediakan rawatan psikiatri dan kesihatan mental yang komprehensif kepada pesakit. Pembukaan klinik berkenaan beserta ruang tambahan klinik dirasmikan oleh pengarah Hospital Sultanah Bahia, Dr. Fauziah Abdul Wahab. HSB dalam kenyataan berkata penambahan ruang tersebut merupakan satu langkah bermakna dalam menyediakan persekitaran yang lebih selesa, kondusif dan mesra pesakit. Di samping itu, ia juga memperkukuh penyampaian perkhidmatan psikiatri dan kesihatan mental yang berkualiti serta berpusatkan keperluan pesakit. Delegasi Lembaga Pembangunan Langkawi LADA yang diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus mengadakan kunjungan hormat ke atas Gubernur Wilayah Satun Thailand, Khanit Konchui. Kunjungan tersebut menjadi platform penting untuk memperkukuh hubungan strategik antara Langkawi dan Satun khususnya dalam sektor pelancongan. LADA dalam kenyataan berkata, antara perkara yang dibincangkan ialah usaha meningkatkan kekerapan dan kebolehpercayaan perkhidmatan feri Langkawi Satun menyelaras jadual perjalanan serta meneroka potensi laluan maritim baharu yang berdaya maju. Perbincangan turut merangkumi cadangan promosi destinasi secara bersama, penyertaan dalam pameran pelancongan antarabangsa, penganjuran program Suai Kenal dan pengukuhan pembangunan pakej rentas sempadan. Potensi kerjasama dalam segmen pelancongan kapal pesiaran, kapal layar dan MICE turut diberi perhatian. 20 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima sumbangan daripada Syarikat Air Darul Aman Serian Berhad SADA. Program yang dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia JHEV ATM, Cawangan Negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang itu merupakan antara inisiatif SADA sempena Bulan Kebangsaan. Ia bagi menzahirkan penghargaan kepada para veteran yang telah mencurahkan khidmat, bakti dan pengorbanan demi keamanan serta kedaulatan negara. Sumbangan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif SADA, Datuk Rizwan Osman di Menara SADA Alostar. SADA berharap sedikit sumbangan yang disampaikan itu dapat memberi manfaat kepada para penerima. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Ezra dalam Interaktif 102. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
2: Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih Nurul Hana Asmayani Nuzlan untuk berita ringkas Kedah FM sebentar tadi. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, temani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
2: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2.

Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan tetamu, iaitu yang berbahagia Datuk Muhammad Mahazi bin Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pengurusan Negeri Kedah, bagi berkongsi topik berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Kedah. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Datuk ya?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Alhamdulillah. Okey. apa yang kita nak kongsikan tengah hari ini, mungkin pihak yang berbahagia Datuk ni bolehlah kongsi berkenaan dengan perancangan untuk program yang akan dianjurkan oleh Kerajaan Negeri sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negeri Kedah untuk tahun ini Datuk.
2: Baiklah, Puan Syahrizah, DJ Kedah FM pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Kedah FM pada pagi ini. Untuk makluman semua, terdapat beberapa program yang direncanakan oleh Kerajaan Negeri Kedah sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Kedah Darul Aman pada tahun ini, iaitu kita akan telah mengadakan kempen Kibar Jalur Gemilang yang telah berlangsung pada 17 Ogos 2026 yang lalu, bertempat di Plaza Tu Alustar Utara. Akan berlangsung pada malam ini majlis bacaan Yasin dan doa sempena Hari Kebangsaan ke-69 yang akan diadakan di Masjid Zahir Alustar Kedah Darul Aman, yang akan melibatkan keberangkatan Kebah Duli Yang Memulia Tuanku Sultan Kedah dan kerabat darjah serta pimpin-pimpin tertinggi kerajaan lah.
1: Ya.
2: Dan seterusnya akan dilangsungkan sambutan Ambang Merdeka pada 30 Ogos 2026 Ahad, bertempat di dataran Starwalk Alustar. Dan seterusnya acara kemuncak akan berlangsung istiadat pembarisan dan perarakan di dataran Medan Bandar Alustar pada 31 Ogos 2026 bermula seawal pagi lah, jam 7 bolehlah semua berhimpun dan bergerak ke dataran Medan Bandar. Siapa cepat dia dapat tempat yang
1: depan
2: sekali.
1: Jadi macam yang Datuk maklumkan tadilah kan, salah satu program yang telah pun berlangsung sempena dengan sambutan ni adalah kempen Kibar Jalur Gemilang yang telah pun berlangsung pada 17 Ogos yang lalulah di Plaza Tul Alustar Utara. Jadi simbolik kempen ni Datuk, mungkin boleh Datuk kongsi sikit kepada rakyat Negeri Kedah ni.
2: Kempen ini menjadi simbolik kepada permulaan kemeriahan sambutan Bulan Kemerdekaan Negeri Kedah, yang bukan sekadar program mengagihkan atau mengibarkan Jalur Gemilang sahaja, tetapi merupakan satu usaha untuk kita menyemarakkan semangat patriotisme, rasa bangga terhadap negara serta kecintaan kepada tanah air dalam kalangan rakyat Negeri Kedah. Sekali lagi, pada tahun ini pemilihan Plaza Tul Alustar Utara sebagai lokasi pelaksanaan juga amat signifikan kerana ia merupakan pintu masuk utama ke Negeri Kedah. Melalui pendekatan ini, kita mahu membawa mesej semangat kemerdekaan secara terus kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan raya yang memasuki dan melalui negeri ini. Melalui kempen ini juga, kita menggalakkan masyarakat supaya bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang di kediaman, premis perniagaan, pejabat, institusi pendidikan dan juga kepada kenderaan masing-masing sepanjang Bulan Kebangsaan ini. Namun demikian, apa yang paling penting ialah kita mahu masyarakat memahami bahawa Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia merupakan lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara, serta mengingatkan kita kepada pengorbanan generasi terdahulu dalam memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, merdeka dan berdaulat. Justru itu, Kerajaan Negeri berharap agar kempen Kibar Jalur Gemilang ini dapat mencetuskan satu gelombang semangat patriotik di seluruh Negeri Kedah. Kita mahu Jalur Gemilang berkibar bukan sahaja di bangunan-bangunan kerajaan, tetapi di setiap pelosok daerah, setiap komuniti dan sebanyak mungkin di kediaman rakyat. Tapi pastikan pasang dengan betul lah.
1: Ya, jangan ada yang terbalik dan sebagainya. Yang koyok pun kita tak mahu, Datuk.
2: Ya.
1: Kita gantilah yang baru kan. Jadi sambutan tu setahun sekali nak sambut kan. Jadi yeah, biarlah yang baru, yang yang tak koyak, pasang dengan berkibar megah lah Datuk Noh.
2: Yeah.
1: Jadi mungkin boleh Datuk kongsi sikit lah secara ringkas untuk sambutan Ambang Merdeka ni.
2: Sambutan Ambang Merdeka merupakan satu acara tahunan yang diadakan saban tahun untuk kita bersama-sama mengira detik menuju 31 Ogos. Sambutan ini diadakan adalah sebagai tanda memperingati dan menghayati erti kemerdekaan tanah air. Pada tahun ini, sambutan seperti yang saya sebutkan tadi, sambutan Ambang Merdeka akan diadakan pada malam hari Ahad, 30 Ogos 2026. Hari Ahad, malam Isnin lah.
1: Malam 31 tu lah no?
2: Orang Kedah kata hari Ahad malam Isnin.
1: Hari Isnin tu dah ada sambut
2: Isnin,
1: merdeka dah.
2: Sambut 31 Ogos sambut merdeka. So dia ambang lah kan. Kita akan kira detik lah.
1: Malam raya lah.
2: Malam malam raya lah kita kata. Hari Ahad malam Isnin. Bertempat di dataran Sarawak, Bandaraya Alustar. Yang ni tahun ni kita ubah lah. Kita sebenarnya di kita cuba nak berbagaikan tempat sambutan Ambang Merdeka ni. Tahun lepas kita buat di Taman Jubli, tahun 2025. Tahun sebelum tu 2024 kita buat di Kubang Pasu. Tahun ni kita ubah mai ke dataran Sarawak lah, dataran yang dekat dengan Majlis Bandaraya Alustar tu. Dan ini pun sama juga Puan Syariza. Siapa cepat dia dapat hotspot, dia dapat yang terbaik lah. Sebab
1: duduk depan nak sambut,
2: duduk depan kan? Sekali.
1: Jadi sempena dengan sambutan Ambang Merdeka ni, rakyat bakal disajikan dengan pelbagai persembahan lah. Kan? Jadi mungkin Datuk boleh kongsi sikit untuk nak ajak ramai-ramai nak duduk depan belakang ni, nak tengok persembahan.
2: Ya tu semestinya lah kan. Kita nak sambut ni, kita akan ada kemeriahan lah. InsyaAllah persembahan-persembahan menarik akan kita susun, yang akan diadakan pada malam tersebut. Yang kita ada tarian kebudayaan, kita ada tarian kontemporari, tayangan montaj kemerdekaan, gimmick istimewa, iaitu perang musuh bisik, ke persembahan nyanyian daripada artis-artis jemputan, dan klimaks dia adalah pertunjukan bunga api selepas detik countdown pada 12:30 malam. So acara ini akan bermula seawal jam 8 lah, jam 8 malam sehingga 12:30 malam, iaitu kemuncak untuk kita mengira detik menuju tarikh keramat 31 Ogos. Jadi saya tak bagi semua lah, kalau saya bagi semua nanti dia pecah rahsia pula. Jadi saya bagi suspense sikit. Jadi boleh my way kan, my way, dan memenuhi dataran Sarawak, dataran Sarawak di dekat dekat dengan Majlis Bandaraya Alustar tu untuk kita memeriahkan sambutan Ambang Merdeka. Dan siapa apa ni, saya berharap kemeriahan ini dapat menyemarakkan lagi semangat patriotik dan kecintaan rakyat terhadap negara sebenar sambutan pada tahun inilah.
1: Jadi kalau mula pukul 8 tu lepas maghrib, elok sampai dah situ Datuk Noh, awal. Kan? Kita nak berhenti rehat seketika Datuk. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami ke FM Mesra Harmoni.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM. Kita masih lagi bersama dengan Datuk Muhammad Mahathir Ibrahim. Baik Datuk, saya difahamkan ada kelainan lah yang bakal ditonjolkan oleh pihak kerajaan negeri lah sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun ni. Mungkin boleh Datuk kongsi sikit?
1: Okey, dia sebenarnya tahun ni, sebenarnya dengan sambutan istiadat perbebasan dan perakan pada tahun ini, pameran aset ketenteraan turut diadakan di lokasi yang sama. Orang ramai berpeluang melihat dengan lebih dekat pelbagai aset ketenteraan di negeri Kedah, termasuk 4 buah kenderaan pengangkut tempur infanteri Gempita yang dibangunkan oleh syarikat pertahanan tempatan DevTech. Selain itu, terdapat sebanyak 8 buah kenderaan jenis B juga akan dipamerkan, terdiri daripada 2 buah cendana auto FFR, 3 buah kenderaan pembawa senjata KPS dan 3 buah kenderaan pembawa motor KPM. Selain daripada itu, pameran aset ketenteraan, promosi askar watannya serta pameran senjata kecil turut diadakan untuk tontonan umum. Pameran ini akan berlangsung selama 2 hari, iaitu pada Ahad 30 Ogos yang bermula jam 8 pagi hingga 12 malam, dan Isnin 31 Ogos yang bermula jam 8 pagi hingga 4 petang. Dan untuk makluman Puan Syariza juga, peraturan ini juga, acara sambutan akan dimudahkan dengan acara terbang lintas hormat sempena sambutan pada tahun ini. Acara tersebut akan melibatkan aset latihan udara Angkatan Tentera Malaysia, iaitu 3 buah pesawat Pilatus PC-7 dari Inspan 1 serta 2 buah pesawat EC-120B dari Inspan 2 yang berpengkalan di Kolej Tentera Udara Alustar. Selain itu, orang ramai juga berpeluang menyaksikan pertunjukan sukan bermotor udara oleh Kelab Paramotor Tsunami Kedah. Oleh itu, ketiga-tiga pertunjukan ini dijangka menjadi antara tarikan utama sambutan pada tahun ini kerana memberi peluang kepada masyarakat negeri Darul Aman untuk melihat secara lebih dekat kehebatan ATM dalam aspek keupayaan pertahanan negara. Saya ingin mengalu-alukan kehadiran orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan sambutan penuh bersejarah ini, di samping memberikan sokongan kepada pasukan yang terlibat serta menyemarakkan lagi semangat kecintaan kepada negeri dan tanah air kita. Semua program ataupun acara pameran ini akan berlangsung di dataran Menda Bandar. Kawasan itu luas, jadi boleh berlegar-legar
0: pertunjukkan
1: Ya, boleh tengok pameran di kawasan
0: jadi
1: tersebut.
0: Jadi kena pergi lah Datuk. Kalau nak Datuk nak cerita semua, memang tak boleh nampak kan Datuk. Dia kena pergi baru kita nampak
1: Bawa anak-anak lah, anak-anak yang teruja sangat nak melihat aset-aset ketenteraan ni.
0: Jadi untuk macam sebelum ni lah kan, sambutan sebelum ni, mungkin boleh Datuk kongsi sikit lah penutupan jalan oleh PDRM ni.
1: Kita akan bersempena dengan Raptai, kita akan ada Raptai dan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Pihak menganjur dengan ini memaklumkan bahawa beberapa jalan utama di sekitar Pusat Bandar Alostar akan ditutup sementara bagi semua jenis kenderaan. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran perjalanan majlis serta keselamatan semua pihak yang hadir. Jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut. Lebuh Raya Darul Aman bermula dari lampu isyarat Mahkamah Lama hingga ke lampu isyarat Balai Seni, berhadapan Masjid Zahir dan Dataran Menda Bandar. Peruntupan jalan ini akan dilaksanakan mengikut jadual seperti berikut. Untuk persiapan tempat, Khamis hari ini 27 Ogos 2026, 10 malam hingga 11.59 minit malam. Malam ni lah. Dan Jumaat 28 Ogos 12.30 malam hingga 9 pagi. Ini bertujuan untuk persiapan tempat sambutan Ambang Merdeka. Seterusnya, rata teknikal Sabtu 29 Ogos 2026, 6 pagi hingga 12.30 hari, 10 malam hingga 11.59 minit malam pada Sabtu 29 Ogos. Untuk raptai penuh dan persiapan akhir, Ahad 30 Ogos 2026, 12.30 hari, 12.30 malam hingga 1.30 hari, dan 10 malam hingga 11.59 minit malam. Dan untuk hari sambutan sebenar, 31 Ogos 2026, 12.30 malam hingga jam 4 petang. Okey, bagi raptai penuh pada 30 Ogos 2026 dan hari sambutan sebenar pada 31 Ogos 2026, penutupan akan melibatkan laluan-laluan berikut. Jalan Lebuh Raya Darul Aman dari lampu isyarat Bunga Tanjung ke Aman Sentral, dari Aman Sentral ke Jalan Istana Kuning, serta ada Jalan Istana Kuning ke Bunga Tanjung, dan juga lampu isyarat Banho. Penutupan jalan-jalan ini akan bermula pada rantai penuh dalam sempena akhir Sabtu 30 Ogos 2026 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan hari sambutan sebenar Ahad 31 Ogos 6 pagi hingga 2 petang. Semua maklumat semasa mengenai arahan penutupan jalan boleh diperolehi melalui media sosial rasmi Polis Negeri Kedah dan juga Wata Kedah. Dan saya nasihatkan semua rakyat di Kedah, terutamanya warga Bandar Alustar, untuk alert dengan pengumuman yang saya sebutkan tadi, dan juga alert dengan media sosial Polis Diraja Malaysia. Polis Kedah lah. Jadi untuk kemudahan para pengunjung, tempat letak kenderaan awam juga disediakan di kawasan berikut: belakang Masjid Zahir dan sepanjang jalan Kampung Perak, sekitar bangunan UMNO dan Kedah Supermarket, dan sepanjang jalan Tuku Ibrahim. Jadi saya pohonlah kerjasama semua pihak mematuhi jadual penutupan jalan ini dan memberi sokongan bersama kepada kelancaran majlis serta memeriahkan sambutan pada tahun ini.
0: Jadi Datuk, masa pun tak mengizinkan kita untuk meneruskan lagi. Mungkin ada akhir kata daripada Datuk lah untuk orang ramai.
1: Akhir kata, saya menjemput seluruh rakyat Kedah untuk hadir dan meluangkan masa untuk menyaksikan sambutan Ambang Merdeka dan juga Istilah Pemberisan pada 31 Ogos tahun ini. Dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan amat bermakna, bukan saja sebagai tanda sokongan kepada para kontinjen yang telah bertugas lumus membuat persiapan, tapi juga dapat menyemai semangat patriotisme di kalangan kita. Detik bersejarah ini saya rasa wajar dikongsi bersama generasi muda agar rasa cinta akan tanah air terus tubuh dan dalam jiwa mereka. Dan saya juga nak mengajaklah seluruh rakyat untuk sekali lagi ingatkan untuk mengibarkan jalur gemilang dan pasanglah jalur gemilang dengan betul. Dan di samping itu juga saya nak minta lah tentang kebersihan. Jagalah kebersihan sepanjang acara berlangsung. Tolong jangan buang sampah merata-rata. Kalau sampah yang kecil-kecil itu, letakkan dalam poket untuk dibuang tempat yang betul.
0: Tak pun bawa plastik bag
1: sendiri. Bawa plastik bag sendiri.
0: Bagi anak-anak nak makan, senang buang sampah dalam. Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Yang Bahagia Datuk Muhammad Mahazi bin Haji Ibrahim, di mana setiap suara kerajaan pengurusan Negeri Kedah untuk perkongsian kita tengah hari ini. InsyaAllah kita menyerulah untuk semua rakyat Negeri Kedah untuk hadir ramai-ramai untuk sama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Kedah Darul Aman untuk tahun ini, Datuk.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Datuk. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ATM Kedah.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diselaras dan disegerakan. Arahan itu dikeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar bagi mengenal pasti keadaan rakyat Malaysia di negara berkenaan.
1: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu, untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Terdahulu, Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook memaklumkan usaha sedang kiat dijalankan bagi mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi.

0: susulan banjir besar di Nepal. Beliau berkata kedutaan besar Malaysia di Kathmandu sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal serta agensi berkaitan bagi mendapatkan perkembangan mengenai keadaan mereka. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka, Bangladesh turut digerakkan bagi memperkukuh penyelarasan di lapangan. Dalam perkembangan berkaitan Angkatan Tentera Malaysia, ATM bersedia menyumbang kepakaran dan keupayaan sekiranya diperlukan dalam usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
1: Kita bersedia, seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan, dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Lagi perkembangan banjir Nepal dalam segmen Luar Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan membenarkan wilayah negara dijadikan tempat perlindungan atau persembunyian mana-mana pihak yang menggunakan kekerasan serta menolak proses perdamaian di selatan Thailand. Kata beliau, kawalan dan pemantauan di sempadan Malaysia-Thailand akan dipertingkat bagi menghalang sebarang pergerakan yang boleh menjejaskan keselamatan negara.
1: Negara beri perhatian yang sangat serius mengenai perkembangan dan insiden-insiden yang berlaku di selatan Thailand. Dan kita sedar bahawa kita dalam soal selatan Thailand, kita Malaysia mendukung usaha-usaha membawa perdamaian. Kita tak mahu dengan insiden-insiden yang berlaku itu, apa-apa pergerakan yang boleh menjejaskan kedudukan negara kita. Kita tak mahu supaya insiden-insiden seperti itu merebak dan tak dapat dikawal.
0: Beberapa nama turut dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai fasilitator baru bagi proses perdamaian di selatan Thailand. Pelantikan itu kini menunggu keputusan Perdana Menteri susulan tamat tempoh perkhidmatan fasilitator terdahulu, Datuk Rabin Basir. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan tidak mengisytiharkan harta tahun lalu. Laporan lanjut bersama Adliyah Habibullah. Silakan.
2: Baik, pertuduhan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri membabitkan wang tunai 14.7 juta ringgit selain jutaan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing. Ia turut melibatkan 5 jongkong emas seberat 1 kilogram setiap satu selain jongkong perak dan sekeping syiling emas. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis yang tidak mematuhi terma notis di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 7 Februari tahun lalu. Jika sabit kesalahan, beliau berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000. Mahkamah kemudian membenarkan Datuk Seri Ismail Sabri diikat jamin RM300,000 dengan seorang penjamin dalam kalangan ahli keluarga. Permohonan pendakwaan supaya pasport beliau diserahkan kepada mahkamah bagaimanapun ditolak selepas mahkamah mendapati tiada bukti menunjukkan beliau berisiko melarikan diri. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 29 September depan. Sekian laporan Adia Habibullah untuk Berita RTM. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Adliyah. Sementara itu, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjalani prosiding reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini berkaitan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi itu. Kedua-duanya ditahan SPRM semalam selepas hadir bagi membantu siasatan.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, amalan birokrasi lama yang melambatkan inovasi dan pengkomersialan perlu dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, proses kelulusan perlu lebih pantas dan fleksibel bagi memenuhi tuntutan perkembangan teknologi semasa. Beliau memberi contoh penubuhan beberapa fakulti kecerdasan buatan AI di universiti tempatan yang berjaya direalisasikan dalam tempoh 3 bulan berbanding sehingga setahun menerusi prosedur biasa.
1: Kalau ikut pendekatan lama, penubuhan satu fakulti itu dia mengikut kaedah dia mesti merujuk kepada cadangan atau proposal, kemudian bawa kepada jabatan, kemudian bawa kepada senet, kemudian bawa kepada majlis, sebelum itu board of studies, kemudian kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Dia satu tahun lah jawabnya. Tetapi bila kita beri penekanan ini, saya lihat beberapa fakulti AI itu diwujudkan dalam masa 3 bulan. Maknanya kita ada keupayaan dan ini satu kemestian, satu keperluan mengikut tuntutan masa. Saya tekan ini terutama dalam dunia inovasi dan commercialization. Mana boleh kita ikut birokrasi lama?
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Expo Inovasi dan Pengkomersialan Kebangsaan NICE 2026 di Ibu Negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 165 orang maut manakala ratusan lagi dilaporkan hilang akibat banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-Tibet. Menurut polis Nepal, 162 mayat ditemukan setakat ini manakala media kerajaan China melaporkan 3 kematian di Tibet. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa selepas arus deras membawa lumpur dan serpihan memusnahkan beberapa perkampungan serta menghanyutkan kenderaan. Kajian Geologi Amerika Syarikat memaklumkan bencana itu berpunca daripada runtuhan glasier, bukannya gempa bumi seperti dilaporkan pada peringkat awal. Sementara itu, operasi mencari mangsa di Tibet berdepan kesukaran susulan keadaan muka bumi bergunung ganang serta ketidakstabilan sebuah tasik takungan di kawasan hulu. Menurut pihak berkuasa China, laluan sempit turut menyebabkan kenderaan besar dan jentera berat belum dapat memasuki kawasan utama bencana. Lebih 1,000 anggota penyelamat dengan bantuan anjing pengesan dan drone digerakkan dalam operasi berkenaan. Israel didakwa cuba menggagalkan usaha damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump susulan tindakan tentera rejim mengambil alih pusat latihan Kalandia milik UNRWA. Pemerhati Tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran piagam PBB dan undang-undang antarabangsa serta sebahagian daripada usaha mengambil alih wilayah Palestin. Rusia turut mengecam tindakan Israel, manakala Washington memaklumkan beberapa negara termasuk Uganda, Maghribi dan Uzbekistan menawarkan anggota tentera bagi membantu mengekalkan keamanan di Gaza. Akhir sekali, sukan bola sepak Terengganu FC TFC dijangka menurunkan penyerang naturalisasi Romel Morales ketika menentang Selangor FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam esok. Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain mengesahkan Morales kini pulih daripada kecederaan betis dan bersedia diturunkan. Menurut beliau, kemenangan 3-0 ke atas Melaka FC memberi suntikan motivasi kepada skuad Penyu namun menjangkakan cabaran lebih getir berdepan antara pencabar utama Liga Super musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
3: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Radio No. 1 Utara
2: 97.5
1: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.
3: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Untuk waktu ini, saya nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kebang, Pasu, Pokok, Sena. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari bagi zon 2 daerah Pendang, Kuala Lumpur dan juga Yan. Zon 3 daerah Perantara, Damsik. Zon 5 daerah Kulim Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.21 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di seluruh daerah Baling, zon 4 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di Langkawi, zon 6 maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini 1.24 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua Muslimin dan juga Muslimat.

0: Kedah FM.
1: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.22 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
2: 69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita, keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

0: News, dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Pendengar Kedah FM, jom gegarkan bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, 29 dan 30 Ogos ini. Pakat mai beramai-ramai, beramah mesra secara bersemuka bersama DJ Bas dan DJ Nora N. Pelbagai aktiviti menarik dan hadiah eksklusif Kedah FM menanti anda. Kami dah sedia nak jumpa hampa 29 dan 30 Ogos ini. Kita jumpa di Ipoh ya!

0: Malaysia tercinta, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia, Kedah FM. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Layan. Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 5 frekuensi, Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: Program Zakat dan Umrah dibawakan oleh Zakat Kedah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu untuk hari ini. Kita bersama dengan Yang Berbahagia Dato' Haji Ahmad Faisal bin Haji Omar bersama Zakat, program Zakat dan Umrah kita pada petang ini. Assalamualaikum Dato'.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Sihat noh?
1: Alhamdulillah.
0: Dan tanpa buang masa kita nak teruskan pada petang ni, iaitu rekod, tajuk kita rekod perniagaan dan zakat. Silakan bagi Datuk.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Halmizi di petang ni, ya. Sihat ni, ya.
0: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Khususnya pendengar Radio Syekh Daif FM. Semoga semuanya sentiasa dirahmati diberkati Allah Subhanahu wa taala dan bersedia mendengar program Zakat dan Umrah.
0: Ya.
1: Tajuk kita petang ni mesti rekod perniagaan dan zakat.
0: Ya.
1: Nak kita nak relate, nak kaitkan dengan zakat tu lah.
0: Ya.
1: Kalau tekak rekod perniagaan betul tak kait dengan zakat. Itu selalu cakap. Ha,
0: ya.
1: Tak cakap berkaitan zakat. Dia tujuan dia nak bagi bayar zakat.
0: Ya.
1: Ha, tu lah abang. Nak bagi bayar zakat. Sebab perniagaan ni adalah salah satu daripada aktiviti yang mewajibkan dia bayar zakat. Ha, tu sebab nak kena catat tu. Baik lah. Kemudian cara pengiraan zakat. Kan zakat harta tu ada banyak jenis kan.
0: Yeah.
1: Zakat meh perak, zakat wang simpanan, lepas tu zakat hasil tanaman.
0: Yeah.
1: Zakat apa ternakan.
0: Yeah.
1: Zakat perniagaan. Yeah. Kan dalam banyak-banyak jenis zakat tu.
0: Yeah.
1: Yang paling payah nak kira, yang paling suka nak buat tafsiran adalah zakat perniagaan.
0: Yeah.
1: Dia rumit sikit, Mizi.
0: Yeah, betul.
1: Kalau zakat simpanan, tak teruk.
0: Yeah.
1: Kalau zakat apa nama pendapatan, taklah seteruk tu. Dia formula dia ringkai-ringkai lah. Tapi zakat perniagaan ni dia renyah sikit. Renyah tu nak kena rekod.
0: Ya, yeah, betul.
1: Supaya esok ending masa nak bayar zakat, zakat biar cara tepat.
0: Yeah.
1: Okay. Perniagaan ni adalah aktiviti yang termasuk dalam kategori yang diwajibkan zakat.
0: Yeah.
1: Tapi tengok jenis perniagaan lah. Kalau dia je nombor ekor tak kena zakat, atau dia je ketum ke, tak kena lah.
0: Yeah.
1: Dia meracun, tak kena. Tengoklah aktiviti perniagaan apa kan. Dan aktiviti perniagaan yang diwajibkan zakat tu apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan mengikut hukum syarak.
0: Yeah.
1: Kalau tak cukup syarat,
0: tak perlu lah.
1: Tak perlu bayar zakat lah. Walaupun nama dia berniaga kan.
0: Ya. Okay.
1: Kalau berniaga tak laku, nak bayar zakat apa?
0: Ya no.
1: Buka kedai sehari tentang ni pelanggan main tak? Esok main tak leleh, kita tengok kedai tutup. Tak laku. Jadi nak bayar zakat apa, syarat dia tak penuhi, nisab tak cukup.
0: Kalau dapat ciki pun dia kena ikut nisab dia lah.
1: Kena nisab. Nisab tak cukup nisab, syarat tak cukup.
0: Ya. Okay.
1: Jadi setiap berniaga wajib PK lah. PK bukan pekak ni apa. Mesti PK tu mana cak nak kan.
0: Yeah.
1: Dan perhatiin PK apa dah mengenai syarat-syarat yang berkaitan zakat perniagaan. Tang ni kita fokus pada orang berniaga.
0: Yeah.
1: Dia kena PK, kena cak nak, kena perhatiin syarat-syarat yang mengikat.
0: Yeah.
1: Zakat perniagaan. Pasal apa dia kena PK?

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang. Naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Madlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
3: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Masih lagi bersama misi dalam Redax Dona Mister Layan di Kedai FM 97.5 ketika ini. Tepat pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita tempatan Kedai FM bersama dengan rakan dan penyampai apapun untuk anda semua. Hati-hati memandu, patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan dalam kesesatan lalu lintas. Kerjasama prihatin itu yang perlu beri laluan kepada mereka yang mungkin yang menunggu untuk melintas terlalu lama dan sebagainya. Beri laluan bertolak ansur adalah penting. Baik untuk anda semua, sebentar saja lagi 4.30 minit petang, maksudnya waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya, tepat pukul 4.30 minit petang nanti. Jangan ke mana-mana, terus setia di Kedai FM. Empat tiga puluh minit petang.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahrizal Zainuddin. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Rakyat Malaysia khususnya yang tinggal di kawasan sempadan Malaysia-Thailand termasuk di utara tanah air diingatkan supaya menangguhkan dahulu perjalanan ke negara jiran buat sementara waktu. Ia bagi mengelak sebarang risiko keselamatan susulan beberapa kejadian letupan bom dan sebagainya di wilayah selatan Thailand baru-baru ini. Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Kedah, Dato' Dr. Zulkifli Mohamad berkata, rakyat Malaysia perlu berwaspada dan tidak mengambil sebarang risiko yang boleh mengancam nyawa dan keselamatan mereka. Beliau berkata demikian bagi mengulas kemungkinan ramai rakyat Malaysia akan berkunjung dan berkonvoi ke negara jiran sempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan bermula hujung minggu ini. Pada masa sama, beliau turut mengingatkan rakyat Malaysia khususnya yang tinggal di kawasan sempadan Malaysia-Thailand supaya tidak bersekongkol atau menjadi tali barut kepada kumpulan yang mencetuskan kekacauan dan pergolakan di wilayah selatan Thailand itu. Mereka juga perlu memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya mempunyai sebarang maklumat berkaitan aktiviti kumpulan terbabit. Sabtu lepas, wilayah Naratiwat dikenakan perintah berkurung bermula 10.15 malam hingga 5 pagi selepas berlaku lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar. Susulan insiden tersebut, Polis Diraja Malaysia PDRM mempertingkatkan kawalan keselamatan di sempadan melalui penambahan anggota, penggunaan teknologi drone dan beberapa peralatan canggih bagi memastikan tidak berlaku ketirisan. Lembaga Sumber Air Negeri Kedah Elsang melaksanakan operasi pemantauan dan rondaan bersepadu di sekitar perairan Pulau Telur, Pulau Bidan dan Pulau Songsong di daerah Yan. Pemantauan berkala itu bagi memastikan setiap aktiviti yang dijalankan di kawasan sumber air negeri mematuhi peruntukan di bawah Enakmen Sumber Air Kedah 2008 Esak 2008. Elsang dalam kenyataan berkata fokus utama pemantauan dan kawalan adalah aktiviti rekreasi dan sukan air seperti kayak, jet ski dan bot persiaran, kawalan dan pemantauan aktiviti pemindahan atau pengambilan sumber air secara berlesen. Selain itu, pemeriksaan ke atas binaan TT, jeti atau sebarang struktur di atas atau sekitar kawasan sumber air. Elsang sentiasa komited dalam memelihara kelestarian sumber air negeri serta memastikan semua pengusaha aktiviti marin, rekreasi dan binaan mematuhi peraturan serta perundangan yang berkuat kuasa demi keselamatan dan pemeliharaan ekosistem alam sekitar. Kerjasama antara institusi zakat dan sektor industri terus diperkukuh bagi membuka lebih banyak ruang kolaborasi yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat serta memperkasakan agenda pembangunan ummah. Terbaru, Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK jalin kerjasama bersama Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia PPBMM. Kerjasama itu dibentuk hasil kunjungan hormat delegasi PPBMM ke atas Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Datuk Syeh Zakaria Osman di Menara Zakat Alustar. LZNK berkata pertemuan itu bukan sekadar mengeratkan hubungan tetapi turut membuka ruang untuk memperkukuh kerjasama antara LZNK dan pihak industri dalam menyokong usaha pembangunan ummah. Kerjasama strategik antara Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan pihak berkuasa wilayah Satun mampu meletakkan Langkawi dan Satun sebagai destinasi pelengkap dalam jaringan pelancongan antara kedua-dua negara. Ia sekaligus menggalakkan pelancong untuk tinggal lebih lama, meneroka lebih banyak destinasi dan meningkatkan perbelanjaan dalam ekonomi serantau. Kerjasama itu diperkukuh hasil kunjungan hormat delegasi Lada diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus ke atas Gubernur Wilayah Satun Thailand, Kanit Kong Chui. Lada dalam kenyataan berkata antara perkara yang dibincang ialah usaha meningkatkan kekerapan dan kebolehpercayaan perkhidmatan feri Langkawi Satun Koh Lip, menyelaras jadual perjalanan serta meneroka potensi laluan maritim baharu yang berdaya maju. Perbincangan turut merangkumi cadangan promosi destinasi secara bersama, penyertaan dalam pameran pelancongan antarabangsa, penganjuran program suai kenal dan pengukuhan pembangunan pakej rentas sempadan, potensi kerjasama dalam segmen pelancongan kapal persiaran, kapal layar dan MICE turut diberi perhatian. Jaringan pengangkutan laut antara kedua-dua destinasi terus menunjukkan perkembangan positif apabila ketibaan penumpang ke Langkawi melalui laluan Satun dan Koh Lip meningkat daripada 16,692 orang pada tahun 2022 kepada 98,765 orang pada tahun 2025. Ia meningkat sebanyak 83% daripada tahun 2022 hingga 2025. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, Lions Club International Foundation LCIF meluluskan geran padanan berjumlah lebih RM600,000 bagi menjayakan projek baharu One Vision One Bus Mobile Eye Clinic for Northern Malaysia. Projek dengan nilai keseluruhan berjumlah RM850,000 itu diterajui Lions Club of Alustar host dengan kerjasama beberapa Lions Club serta rakan strategik daripada sektor kerajaan, hospital, yayasan dan pertubuhan badan bukan kerajaan NGO. Geran berkenaan disampaikan oleh pengerusi Lions Club International Foundation LCIF, Lion AP Singh. Pengerusi penganjur projek One Vision One Bus dan First Vice District Governor Lions Club International District 308B5, Datuk Dr. Cheng Jo An berkata, Mobile Eye Clinic menyediakan perkhidmatan penjagaan mata lebih dekat kepada masyarakat, khususnya warga emas, kanak-kanak sekolah, masyarakat luar bandar dan golongan yang kurang mendapat akses kepada perkhidmatan penjagaan mata di Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Projek berkenaan berkonsepkan satu rangkaian penjagaan yang lebih menyeluruh bermula dari peringkat saringan, pengesanan awal, rujukan, rawatan dan susulan. Katanya Mobile Eye Clinic bukan sekadar sebuah kenderaan dan peralatan, malah ia menyediakan kepakaran perubatan, tenaga manusia, sistem rujukan, tindakan susulan dan komitmen operasi jangka panjang. Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar mewujudkan klinik psikiatri dan kesihatan mental di hospital berkenaan bagi memberi perkhidmatan dan menyediakan rawatan psikiatri dan kesihatan mental yang komprehensif kepada pesakit. HSB dalam kenyataan berkata penambahan ruang tersebut merupakan satu langkah bermakna dalam menyediakan persekitaran yang lebih selesa, kondusif dan mesra pesakit. Di samping itu, ia juga memperkukuh penyampaian perkhidmatan psikiatri dan kesihatan mental yang berkualiti serta berpusatkan keperluan pesakit. Pembukaan klinik berkenaan beserta ruang tambahan klinik dirasmikan oleh Pengarah Hospital Sultanah Bahiyah Dr. Fauziah Abdul Wahab. Bersempena Bulan Kebangsaan, 20 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima sumbangan daripada Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd SADA. Program dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia JHEV ATM Cawangan Negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang itu bagi menzahirkan penghargaan kepada para veteran yang telah mencurahkan khidmat, bakti dan pengorbanan demi keamanan serta kedaulatan negara. Sumbangan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif SADA Datuk Razwan Osman di Menara SADA Alustar. SADA berharap sedikit sumbangan yang disampaikan itu dapat memberi manfaat kepada para penerima. Sambutan kempen kibar Jalur Gemilang dan sambutan kemerdekaan Desa Kedah Dingin Peringkat Daerah Kulim tahun 2026 berlangsung meriah dengan kehadiran 170 peserta konvoi motosikal yang diketuai Pegawai Daerah Kulim Muhammad Rizal Muhammad Razi. Program yang berlangsung di perkarangan surau Desa Kedah Dingin, Mukim Mahang itu menjadi wadah untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta memperkukuh hubungan antara masyarakat Desa Kedah dengan agensi kerajaan sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Turut hadir Penolong Pengurus Pembangunan Komuniti Kedah, Yusnida Yusof. Antara aktiviti yang diadakan termasuk pertandingan mewarna dan melukis, pertandingan baju bertemakan kemerdekaan, nyanyian lagu patriotik, persembahan silat dan gendang silat serta persembahan puisi kemerdekaan. Penganjuran program seumpama itu bukan sahaja menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, malah menjadi platform untuk memupuk semangat cintakan negara dan mengeratkan kerjasama antara komuniti Desa Kedah dengan agensi kerajaan serta masyarakat setempat. Beralih ke berita sukan. Menjelang sepak mula Liga A1 Semi-Pro antara Kedah FA bertemu Immigration FC 2 di Stadium Darul Aman Alustar Sabtu ini.
Moral dan semangat para pemain Kedah FA kini berada pada tahap terbaik bagi memulakan perlawanan pertama liga dengan langkah kanan. Di bawah kendalian Ketua Jurulatih Akmal Rizal Ahmad Rakli, Kedah FA tampil dengan skuad berwajah baharu. Ia termasuk tiga pemain import baharu iaitu penyerang berusia 31 tahun dari Kenya, Raymond Mbugua Murugi, pemain tengah dari Ghana, Anthony Atta dan tonggak pertahanan berusia 26 tahun dari Genuine, Barry Ibrahima. Sebelum ini, Akmal Rizal dilaporkan meletakkan sasaran mahu menamatkan saingan musim 2026-2027 dengan keputusan lebih baik atau sekurang-kurangnya mengulangi pencapaian lalu. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomber dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomber kanan satu, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
1: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
0: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk periciannya bersama Fairuz Muhammad Razzi di Kathmandu.
2: Menurut kuasa usaha sementara kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
3: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak kuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
2: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
3: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
2: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
3: Buat masa ini, memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
2: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razzi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
4: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Seri pada

0: Baginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut, manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan, manakala 823 individu masih gagal dihubungi, termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Magistrat Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020, termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri terus penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN, ASMC, memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk masuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 6 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Sempoi.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan syok.
2: Siapa yang jahat, aku tu cinta berdebar.
1: Sempoi dan syok.
3: Kedah FM.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangil Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/97.5
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: 69 tahun kita merdeka, 69 tahun kita melangkah bersama dalam suka dan duka. Kerana Malaysia bukan sekadar sebuah negara, Malaysia adalah kita, keluarga, sahabat, jiran dan seluruh rakyat yang berkongsi impian untuk hidup sejahtera. Sempena Hari Kebangsaan ke-69, hayati bingkisan buatmu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 31 Ogos, jam 10 malam, hanya di Kedah FM.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fine.

0: Lim.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Sempena bulan kebang saat, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Santai 6.12 Hashtag damaikan jiwa.

0: The Sikh International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Hai, saya Amy Search. Pada semua, rock terus dan jangan lupa dengarlah Kedah FM 97.5.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Sultan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Hashtag Get Something Right.

0: Santai 6-12 #DamaikanJiwa.
1: Dana untuk makluman muslimin dan muslimat, sekarang saya bawakan untuk anda pada solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Setara Bapasuh Bukut Sena 7.29 minit malam, Pendang Kelamudayan Padang Terap Sik 7.28 minit malam, Baling Kulia Bandar Baru 7.27 minit malam, Langkawi 7.31 minit malam, Puncak Gujarai 7.32 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada anda semua muslim dan muslimat dengan solat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawan Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

waktunya. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tak kira

0: Jiwa, jangan lupa anda untuk menghantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kuda FM 011-5686-6300. Saya ulangi 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kuda FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kuda FM, dan nombor 1 di hati anda, Kuda FM, layan dan sempoi.
1: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Santai 6.12
1: #DamaikanJiwa 6.12 #DamaikanJiwa. Dan sekarang saya bawakan benda surat Fadli Syak bagi seluruh negeri Kedah untuk ulama Muslim dan Muslimat. Kota Seram mempunyai pokok senar 8.40 minit malam. Pendang Kelembudayan Padang Terap Sik 8.39 minit malam. Baling Kulim Bandar Baru 8.38 minit malam. Langkawi 8.42 minit malam. Puncak Jurai 8.43 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat dengan solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
3: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayo kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk.

0: komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang membuat rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu, Fairuz Muhammad Ratsi, Kathmandu untuk berita RTM.
2: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight, tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu, tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, ditutup. Jadi tunggu esok dekat Jomro Guest House ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada guide lokal bagi tahu macam mana.
2: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi opsasar yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
4: Dan hasil daripada operasi penahanan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi Opsasar bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun, yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
2: Datuk Basri Osman.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Ceras 156 dan Batu Muda 118, manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri Sembilan 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Jangan lupa anda untuk mantapkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kuda FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedai FM terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedai FM dan nombor 1 di hati anda. Kedai FM, layan dan
2: sempoi. Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: #GetSantaiBadani

kenanganku, mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita. 5 frekuensi
2: Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni. #gangsta

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan kami di Kedah FM. Dan pagi ni saya Zurena akan temankan anda. Ada lagu-lagu yang best dan juga mungkin ada info-info juga yang terkini saya akan salurkan kepada anda semua. Dan yang pastinya untuk pagi ni kita nak kongsikan untuk anda Semasa. Yang ni pun saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi saya nak kongsikan yang terkini. Jadi untuk anda semua dapatkan berita-berita sahih, boleh terus sahaja ke Facebook Berita RTM sekarang. Okey, yang pertama yang saya nak kongsikan untuk anda, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq menerusi kenyataannya di Facebooknya memaklumkan bahawa beliau telah dimaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah telah menjalankan siasatan berhubung dengan aduan yang dikemukakan oleh keluarga Allahyarhamah. Jadi kes Nur Khaira Alisha dari KPM arah unit integriti ambil tindakan susulan. Okey. Dan seterusnya, sebanyak 55 koperasi di wilayah persekutuan menerima pengiktirafan atas pencapaian prestasi cemerlang masing-masing merangkumi koperasi terbaik, 2 koperasi premier dan 3 penerima anugerah khas. Okey, tahniah diucapkan. Dan seterusnya, sebanyak 24 lombong haram dikesan daripada 45 lokasi diperiksa menerusi Ops Gali Mega di 10 negeri. Jadi dengan nilai sitaan keseluruhan mencecah hampir 119 juta ringgit. Jadi ini berkenaan dengan 24 lombong haram dikesan. Okey, dan seterusnya, Servis Ehsan Madani. Jadi program SIM diperluas bersempena dengan Bulan Kemerdekaan, Bulan Kebangsaan 2026. Okey. Dan seterusnya, sistem kewangan negara kemajuan perlu seiring inovasi dan kestabilan. Pertumbuhan ekonomi pencapaian 6% sangat baik, dorong keyakinan pelabur. Jadi itu antara tajuk-tajuk utama akhbar saya dapat kongsikan untuk anda semua. Dan dapatkan lebih lanjut lagi, boleh terus saja ke Berita RTM di Facebook sekarang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM, sambil memandu pun boleh bersama kami. Lani lagu mana? Semuanya di hujung jari. Walaupun di mana, menerusi RTM Flip.

Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi mengenalpasti sekiranya ada antara mereka di bawah mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan, keadaan itu dipengaruhi angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubu Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cikros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah berkenan berangkat ke Majlis Bacaan Yasin dan Doa sempena Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Kedah. Majlis diadakan di Masjid Zahir Al-Ustah malam tadi. Keberangkatan tiba Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin disambut Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah.